ugumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya wimwaro FM.